0: tōrero ai te hāhi ki te ngākau o te tangata. Tau e tāria kia raru rāno te tangata. O rereke te ao. Ki te kore e whaitikanga te hāhi, he aha kē te pai o te hāhi.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia koe, nā te reo takiwā o tautoko.
2: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.